و کیا کھیل کھیل سا نیتی کست زندگی لے تھا ندی اسے لائی سجائے دین سا زندگی لے اپنے بسمت ہے نا اپنے زندگی کو کتھا گھٹاؤں دے مٹاؤں دے